wala xadu chat karra maskar tu jine jongan dodromi greji ne karam da si wuyum bambi si wuru jine ndum masar de kare ne ne jile wuri ngang ngang gete kare kare me kolo golu ma kyan do kare ndi gran agi jiri go ber des na activite technicien jilam kudun done ma to dan du balum tilum ga isko kanje kilam ya tilum gilel de ne ji kar so ngane do drojo leone le nomen garale kinkana si simba korse si surubi ma to da gomi a wujidam da si merci.